0: Tibeto, é.
1: É, é. É,
2: é. É, mas um Xangai é o frio, não?
3: Sovereign governance, bez međunarodni sankcije.
4: Ja, Mr. Venko, dojdem u Strumica da govorim malko strumički o ti, no ka England. Ne dobro.
5: Znači, jeste, sega konečno znam Venko, po profesiji kauboj.
4: Ej, jupi, jupi, kauboj, jupi, jupi, kauboj, jupi, kauboj. Da, po profesiji kauboj. A imam i mnogo drugih profesija.
5: Znam da ste bodybuilder.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: E, pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek. Mojo, I'm still

0: one who said I.
1: Zaprva na prvoto mesto na britanskata lista Frank Highfield, so I remember you. V 80-ta Rolling Stones dođa na prvoto mesto na amerikanskat albumska lista so Emotional Rescue. Ovo je prv album što grupata go snima po oslobodovanjeto na Kid Richards od obvinovanjeta za posjedovanje droga, slučaj koji možel so godini da go odnese vo zatvor. V 75-ta Van McCoy and the Soul City dođa na prvoto mesto na amerikanskata lista so jedinstveniot hit The Hustle.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Draga, da li si denes za akcije?